0: Tawarunga al sunga ya ane seto fale moe le musika al maana vanga luenga le nefo ya so lulu ya ae mese fo il neva ya so le tato purkalame musika al maana vanga luenga ya ae yele tertonunga le ato ima volfa poponga le ten masani le vaso asau ya ofia lava o e mafuta ma yai mawe pe na al valvalu tesu maleiva win fam le mofa malulu watu pe afa pe umae al musika al maana vanga luenga ya nae lava te poloka ilungo le awala mawe pe na le nira lau le tio tau tua tu pēlau pro kalami sā mua ya e mumbori oi a inga ya e mechifor tapu a inga si o tātu o tunu imaota malawa le nevangala fiafi malulu fatalo fatoe tātu pro kalami ato e la tātu li watu walfa inga pa anga maupenga tfailangi ya e alafo i tala tau longolongo pei ono masa njeri tau tua ya malea unanga ale si ufonga o sa otonga e usi maia lau fafonga.
1: You are listening to a Samoan program on 88.9 WinFM.

Angal fiafi au le yanga ia tu tato purkalame o le si mea ota ma si mea tunu ya e momoli atu ya alofa anga ma faamanu yanga I le aso soifua leo taunu mai o le tamaitai o Magdalena Kaisa ya o se alo e fasinu o tamaitai ya Agnes I faritua ya Agnes ma le li o Steve Kaisa ya olo ye kunselani puspen tama ya olo ye tina ya inei melpone ya ole so le wa to ile los fulor to my ta yo Magdalene ya moliato lo fa anga fa mrianga ya maisio to mai kunselani e puspen ya Steve ya maisio Michael sio tuangane ya male ainga I kunselani ya va pe folo fa anga maisio tina ya Agnes ya maisio na yo tuangane ya Patrick Ma Lorenzo e molitoelo faanga e faamunia tu le atuanga lo luasifu tausanga ea ilia so ea mesfolo faanga faamunia nga mai le company ya le PJ Meat inai Epping ea lefo omu molimelo faanga e faamunia tuelo wasfa nau ea polo wasoifua Magdalene ea e mesiolo faanga faaptoa ea e maina yo antis ea e mesiolo antis ya Evelina ya mau kaseni uma ya mau ainga uma I melpone mortuelo faanga faamunia le tuelo was fanau Magdalene mawanis tausanga stele ya e faupopo ilo uolanga ya ma ave ave I pel malosi fainga luenga matou anga li lotu ya wasia tato ainga aufaipese lo faanga fuina muriatu ya mafaamunianga maile aufaipese Samoa Katoliko maile Resurrection Paris I King's Park. Ya onai fa mudianga na ya ma nisfo yo soifua ya stemion tain fa to foilo le pc ya ole aso soifua ya ma so fanau.